0: nervozna tako, a?
1: Onda ide bojke šljuma, ide šljuma!
0: Malo samo,
1: šta? Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Far så sitt.
1: Var är långt bak i underhavet där du kommer ifrån?
0: Pastor sitt då la till la naskveronda.